0: 귤 쿠 나와 냠바
1: 양주 초체 퇴바
0: 셰지 일르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퓨미 케쥬 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: singling ge gung kham sa leng ge thang mi ji yang ye xi bie ri ze le chen nan jian zum chong hua ha jiang ga bu chong nga ni le chen zu gong ba ge qu qi kui me leng ge li ya zong xie nie mo ka ji le dim che yue te ding wen le leng ge ge nian lam tu bi ge zong xie ka tang bu tian he zi dong ki ka jie ji bie zhe lu ti he

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 추체 퇴바
0: 셰지 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퓨미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: singa lingge gung kham sa lingge thang mi ri yang ye si bie ri ze le chen nan jian zum chong hua ha jiang ga bu chong nga ni le chen zu gong ba ge chu qin kui me lingge li ya sung xie nian mo ka ji le dim che yue te ding wen le lingge ge nian lam tu bi ge sung xie ka thang bu tin he zi dong ki ka che ji bie zhe lu ti he